Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
6: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
5: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
6: Iz ponude izdvajamo
5: građevinski materijal.

0: Materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije.
1: Fasadni sistemi.
0: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
1: Elektro i vodomaterijal.
0: Alati i oprema, vrtni program.
1: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
0: Sanitarije.
1: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035-291-406.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Petak je 5. dan juna, posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je promjenjivo, ali u početku prilično ugodno jutro. Trenutna temperatura u našem gradu je 13 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna će ići do 28 stepeni Celzijusa. Tokom dana postepeno će doći do naoblačenja sa zapada koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima te tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i povremene pljuskove. Jutarnje temperature danas između 9 i 14, dok će dnevne vrijednosti dostići između 24 i 29 stepeni Celzijusa, podaci su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pred nama su dva sata jutarnjeg druženja od 7 pa do 9 sati uz sve bitne informacije iz našeg grada, ali i Bosne i Hercegovine, sa kojima ćemo zajedno započeti ovaj petak te lagano ući u vikend. Ostanite uz jutarnji program RTV 7. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

Donacija je obogatila fond literature i poboljšala uslove za rad učenika. U okviru ciklusa Kamerni četvrtak održan je solistički koncert gitariste Elvisa Sivčevića u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Publika je uživala u djelima svjetskih kompozitora i autorskim kompozicijama. U ateljeu Ismet Mujezinović promovisana je knjiga Želim njega glupana, autora Jasmina Porobića, savremeni poetski zapis emotivnih i identitetskih previranja samog autora.

Ovaj peti dan juna obilježili su brojni historijski događaji, a u Bosni i Hercegovini posebno se pamti posjeta pape Franje Sarajevu 2015. godine. U nastavku ćemo poslušati i šta se sve događa.

Pripadnici Frankove civilne garde streljali su ga 1936. godine. Najznačajnija Lorkina djela su Ciganski romansero, Pjesnik u Njujorku, Krvava svadba, Dom Bernarde Albe. Na današnji dan, 1945. godine, predstavnici SSR-a, SAD-a, Velike Britanije i Francuske u Berlinu su potpisali deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. 5. juna 1967. godine počeo je rat Izraela i Egipta, Sirije i Jordana. Izraelske snage u narednih 6 dana izbile su na Suetski kanal, zauzele Sinajsko poluostrvo, pojas Gaze, dio Jordana i Golansku visoravan u Siriji. 5. juna 2004. godine u Los Angelesu je u 93. godini umro bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Ronald Reagan. Za vrijeme njegovog mandata od 1981. do 1989. godine došlo je do otopljavanja odnosa sa Rusijom, čiji je predsjednik bio Mihail Gorbačov. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se u više od 100 zemalja širom svijeta svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja konferencije UN-a u Štokholmu 1972. posvećena okolišu, na kojoj je usvojen program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda. Tematske proslave Svjetskog dana zaštite životne sredine su do sada uključivale inicijative za zaštitu zemlje, vode, ozonskog omotača, sprječavanje nepovoljnih klimatskih promjena, širenje pustinja i podrške održivom razvoju. Obilježavanje širom svijeta uključuju ulične skupove, biciklističke trke, koncerte sa pozitivnim porukama o zaštiti okoliša, sadnju drveća, recikliranje, kampanje čišćenja itd. Ovaj dan spaja ljude iz svih slojeva društva u zajedničkom nastojanju da svoju okolinu učine čistijom, zelenijom i ljepšom, kako za sebe, tako i za buduće generacije.

A sada je vrijeme i za prvi pregled servisnih informacija koje smo i ovoga jutra prikupili od naših dežurnih službi. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona jutro smo saznali da je javni red i mir u protekla 24 sata narušavan dva puta. Evidentirano je izvršenje 9 krivičnih djela, a na području kantona dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je 6 osoba zadobilo lake tjelesne povrede, dok se o povredama jednog lica ljekari nisu izjasnili, podaci su iz MUP-a TK. Što se tiče hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su u protekla 24 sata pružili 234 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 2 tehničke intervencije te gasili jedan požar na trafostanici. Što se tiče vodovoda, dio naselja Krojčica trenutno je bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana, kazali su u ovom preduzeću i dodali da je vodosnabdijevanje svih ostalih područja u Tuzli uredno bez planiranih obustava. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. I na kraju informacija iz gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, autobusi Gipsa TK saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Još jednom podsjećamo da ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svaki 30 minuta, podsjetili su iz Gipsa TK. Bio je ovo kratak pregled servisi informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu i stanje na putevima.

Danas više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz rečne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. Prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Nedavno je završena sanacija i asfaltiranje saobraćajnice te izgradnja novih parking mjesta na dionici od UKC-a Tuzla do naselja Behe. Ovim projektom značajno je unaprijeđena putna infrastruktura i pristup ovom dijelu grada, a u planu su i nova povezivanja sa okolnim naseljima. Ove radove obišli su gradonačelnik Tuzle Zija Lugavić, pomoćnik gradonačelnika Mirale Mulać te direktor preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla Nedžad Malikić.
1: Služba za komunalni poslovi, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nedavno je završila radove na sanaciji putne infrastrukture, asfaltiranju saobraćajnice i izgradnji novih parking mjesta na dionici od parkinga uz kompleks UKC-a Tuzla do naselja Behe. Ovu lokaciju obišao je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić sa pomoćnikom gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Miralom Mulaćem, kao i direktorom javnog komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije Tuzla Nedžadom Malikićem.
2: Dakle, evo nalazimo se na putu prema naselju Behe koji smo asfaltirali, koji je bio makadamski put, međutim zbog velikog zahtjeva građana, a i rješavanja parking mjesta na lokaciji oko Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, smo obezbijedili sredstva i asfaltirali smo dakle ovaj put negdje u dužini od 600 metara i koji je apsolutno unaprijedio kvalitet života svih građanki i građana koji žive u ovom dijelu našeg grada Tuzle, ali isto tako stvorio uslove za gradnju novih kako individualnih, tako i kolektivnih stambenih objekata. Dakle, sama izgradnja infrastrukture je veoma bitna za čitav grad. Gradska uprava grada Tuzle radi u svim mjesnim zajednicama na implementaciji infrastrukturnih komunalnih projekata i nikoga ne zapostavljamo. Čak nekada radimo više u prigradskim mjesnim zajednicama nego u gradskim mjesnim zajednicama, ali evo sve na osnovu informacija i podataka sa terena koje dobijemo, jer želimo da svaka mjesna zajednica ima ravnomjeran i obim kvaliteta života, ali razvijene komunalne infrastrukture.
1: U planu je da se put od naselja Behe spoji sa novim naseljem u Solini, kazao je Lugavić.
2: Obzirom da kada smo završili ovaj put prema Behama, otvorila nam se nova mogućnost jer je naš Zavod za urbanizam zajedno sa službom za prostorno uređenje pristupio izradi izmjena i dopuna prostornog plana kampusa u Tuzli i ovdje smo došli do jedne nove ideje.

0: gdje smo inicirali, dakle, službi za prostorno uređenje i zavodu za urbanizam, da ovaj put od BH spoje sa novim naseljem u Solini kako bismo obezbijedili još jedan alternativni pravac u slučaju jeli blokade saobraćaja na trenutnom putu od Brčanske Malte prema naselju u Solini. Također ćemo ovdje raditi još na jednom, kada se usvoji ovaj regulacioni plan, radit ćemo još na jednom putu gdje ćemo još jedan krak vidjeti da asfaltiramo, a koji će ići prema Boriću sa ove strane i da na takav način spojimo i tu kotu sa ovim putem koji će vezati Solinu.
1: Podsjećamo, sanacijom putne infrastrukture u naselju Behe obezbjeđena su i nova parking mjesta, čime su stvoreni kvalitetniji uslovi za građane, kako za mještane, tako i za građane koji svakodnevno koriste usluge UKC Tuzla.

0: Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Najnježniji izbor za svaki dan. Softly. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Zmajevi u srcu i na terenu.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele doći do konsenzusa. Na dvodnevnoj sjednici održanoj u Sarajevu pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, potvrđeno je za Kliks. Do postizanja konsenzusa na mjestu visokog predstavnika ostati će Christian Schmidt. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla završila je radove na sanaciji, asfaltiranju saobraćajnice te izgradnji novih parking mjesta na dionici od kompleksa UKC Tuzla do naselja Behe. Lokaciju je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Najavljeni su i novi projekti koji su u planu kada se usvoji regulacioni plan, uključujući povezivanje naselja Behe sa novim naseljem u Solini kao i sa naseljem Borić. Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzla za tekuću godinu sa pozicija za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 25. juna. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Za petak, 5. juni, pokazna vježba najavljena je u osnovnoj školi Simin Han. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Utvrđenim prijedlogom nastoji se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružanog lista. Bivši učenici generacije 1971-1975 donirali su knjige školskoj biblioteci gimnazije Meša Selimović u Tuzli. Donacija je obogatila bibliotečki fond i poboljšala uslove za rad učenika. U Bosni i Hercegovini u petak će prije podne prevladavati sunčano vrijeme. Tokom poslije podneva očekuje se postepeno na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stepeni.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Osam je sati i tri minute, pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sa vama smo i ovog petka sve do 9 sati. Sada je vrijeme i za književnost. Roman Mrtve duše je najpoznatije djelo ruskog književnika Nikolaja Vasiljevića Gogolja, objavljeno 1842. godine. Iako zamišljeno kao trodijelni roman po uzoru na Danteovu božanstvenu komediju, dovršen je i sačuvan samo prvi dio koji predstavlja satirični prikaz ruskog društva. Piše u rubrici Književni klub.

Mrtve duše, autora Nikolaja Vasiljevića Gogolja, predstavljaju remek dijelo ruske književnosti. U neimenovani grad ruske provincije stiže činovnik, ni lijep, ni ružan, ni suviše debeo, ni suviše tanak, ni star, ni mlad. Odmah po dolasku glavni junak Pavle Ivanović Čičikov kreće da se upoznaje sa znamenitim stanovnicima, gubernijskom upravom i lokalnim zemljoposjednicima, da bi zatim redom posjetio njihova imanja kupujući mrtve duše. U feudalnoj Rusiji prve polovine 19. vijeka posjednici su plaćali porez na svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu, uključujući tu i kmetove, odnosno duše. Kako se popis imovine obavljao svakih 5 godina, vlastelin je plaćao porez i na one seljake koji su umeđu vremenu umrli. Tu rupu u zakonu koristi Čičikov, otkupljujući preminule seljake, ili bolje reći njihova imena, koje potom namjerava da stavi pod hipoteku kao i svoju imovinu i tako podigne veliki novac iz državne kase. Razumijevanje Gogoljevog romana od samog početka izazivalo je nesuglasice i polemike. Dok su jedni smatrali da je riječ o satiričnom prikazu tadašnje Rusije, feudalnog sistema i korumpiranog birokratskog aparata, dotle su drugi u romanu prepoznali apoteozu ruske ideje, ispisanu perom religioznog mistika. Poput većine remek dijela svjetske književnosti, roman Mrtve duše do danas ostaje otvoren za veliki broj tumačenja i nepresušan izvor zadovoljstva generacijama čitalaca. Gogoljev doprinos istoriji svjetske književnosti je neprocjenjiv, kazao je Vladimir Nabokov.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Osam sati i 10 minuta, sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
1: Hvala lijepo. Evo, koje sve servisne informacije za područje grada ste prikupili ovog petka?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle zabilježeno je 7 krivičnih djela, 4 saobraćajne nezgode u kojima je 6 lica zadobilo lake povrede, a za jedno lice ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda, te je zabilježeno i 14 ostalih događaja. Profesionalna vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je 3 intervencije. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 234 zdravstvene usluge. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC Bukinje, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao je indeksu dobrog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja i prekida, osim u dijelu naselja Krojčica, zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara se očekuje tokom dana. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BiH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja i prekida, osim u dijelu naselja Krojčica i put Ilinčica, u trajanju od 9 do 15 sati. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,15 metara nadmorske visine, a ispust je 11 metara kubna u sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 15 stepeni, vlažnost 88%, pritisak 977 hektopaskala, bez vjetra, oblačnost 6 osmina srednjih i visokih oblaka i vidljivost 20 km. To bi ukratko bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stjepić Srđan.
1: Da, hvala na uključenju i na svim ovim informacijama.
2: Hvala i vama, prijatno.
1: Hvala još jednom.
0: Velika potrošnja vode nije znak posebne urednosti, nego nepromišljenog odnosa prema tom dobru. Svako od nas može dati svoj doprinos u očuvanju vode. Štitimo je i štedimo svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici.

nevidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Kada želimo nekome telefonirati, dobro je da znamo sljedeće. Telefon, fiksni, naročito mobilni, zadnjih je godina postao neophodno sredstvo komunikacije zbog brzog prenošenja poruka čak i na veliku daljinu. Zato je neophodno znati pravila lijepog ponašanja prilikom njegove upotrebe. Osim u veoma važnim i hitnim slučajevima, nikome se ne telefonira od 22 sata do 9 sati ujutro i od 14 do 17 sati poslije podne. Možemo telefonirati i ako nam je onaj koga zovemo dozvolio da ga zovemo u bilo koje doba. I službeni razgovori se mogu obavljati prije 9 sati ujutro. Također se ne moramo pridržavati pravila kod telefoniranja intimnim prijateljima ako dobro poznajemo njihove navike i znamo da ih nećemo uznemiriti. Ali kada ih pozovemo u nevrijeme, uvijek treba pitati da li uznemiravamo da bi se eventualno izvinili. Kada je veza sa pozvanim brojem uspostavljena, onda je potrebno uraditi sljedeće. Dakle, kada dobijemo traženi broj telefona i neko se javi s druge strane, prvo se treba predstaviti, pa onda tražiti osobu s kojom želimo razgovarati. Ako smo u prostoriji s nekim ko telefonira, treba se držati tako da mu stavimo

Vimo do znanja da nas razgovor ne zanima. Telefonski razgovor po pravilu treba da bude kratak i prvenstveno služi za prenošenje poruke da bismo drugom oslobodili liniju. Ako prilikom našeg telefoniranja dođe do miješanja linija i neko nam upadne u razgovor, treba ga ljubazno zamoliti da spusti slušalicu. Ako to neće, spuštamo slušalicu mi i zovemo ponovo. Ako zovemo tri puta isti broj i ne dobijemo vezu, treba prekinuti i zvati kasnije ili sačekati da nam se osoba sama javi. Kod telefoniranja trebamo na umu imati sljedeće. Ako osoba koju smo pozvali nije kod kuće ili se ne javlja na mobilni telefon, treba ostaviti poruku sa imenom i prezimenom te brojem telefona na koji može da nas pozove i razlog našeg poziva. Ako smo primorani da telefoniramo s tuđeg telefona jer je naš u kvaru, treba obaviti kratak razgovor. Ako je razgovor na lokalnom području ili u istoj mobilnoj mreži, treba se samo zahvaliti, ali ako zovemo van našeg područja, treba izračunati koliko košta i odmah platiti razgovor. Ako smo u posjeti, uvijek treba prvo zamoliti, pa onda telefonirati. Prilikom razgovora rečenice treba da budu kratke i jasne, da bi nas sagovornik što bolje razumio. Ako smo na primjer u kupatilu, pa ne možemo odmah da se javimo na telefon, treba da poručimo sagovorniku da nas nazove kasnije, da ne bi čekao na liniji. I najzad, pored telefona treba uvijek imati papir i olovku za pisanje poruka, da ne bismo tražili za vrijeme razgovora i time bespotrebno produžavali vrijeme.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Države članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu uspjele doći do konsenzusa. Na dvodnevnoj sjednici održanoj u Sarajevu pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna, potvrđeno je za Kliks.

Do postizanja konsenzusa na mjestu visokog predstavnika ostatit će Christian Schmidt. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla završila je radove na sanaciji, asfaltiranju saobraćajnice te izgradnji novih parking mjesta na dionici od kompleksa UKC Tuzla do naselja Behe. Lokaciju je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Najavljeni su i novi projekti koji su u planu kada se usvoji regulacioni plan, uključujući povezivanje naselja Behe sa novim naseljem u Solini kao i sa naseljem Borić. Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzla za tekuću godinu sa pozicija za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 25. juna. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u vrtićima. Za petak, 5. juni, pokazna vježba najavljena je u osnovnoj školi Simin Han. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji. Utvrđenim prijedlogom nastoji se prevazići uočeni nedostaci, naročito u dijelu koji se tiče privremenog boravka, pojednostavljenja procedure nabavke drugog oružja, definisanja roka važenja ljekarskog uvjerenja i produženja roka za zamjenu oružanog lista. Bivši učenici generacije 1971-1975 donirali su knjige školskoj biblioteci gimnazije Meša Selimović u Tuzli. Donacija je obogatila bibliotečki fond i poboljšala uslove za rad učenika. U Bosni i Hercegovini u petak će prije podne prevladavati sunčano vrijeme. Tokom poslije podneva očekuje se postepeno na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stepeni.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

U Tuzli su za petak, 5. juni, najavljeni sljedeći događaj. Gradski štab civilne zaštite Tuzla provodi redovne godišnje vježbe evakuacije u osnovnim i srednjim školama, kao i u vrtićima. Za petak, 5. juni, pokazna vježba najavljena je u osnovnoj školi Simin Han sa početkom u 10 sati. Svečano otvaranje odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju klinike za psihijatriju KC Tuzla bit će održano u petak 5. juna s početkom u 10 sati na platou klinike za psihijatriju u KC Tuzla. Riječ je o projektu rekonstrukcija objekta za potrebe odjeljenja dječje i adolescentne psihijatrije na klinici za psihijatriju u Tuzli, koji predstavlja kapitalnu investiciju usmjerenu na unapređenje društvenog standarda i osiguravanje adekvatne zdravstvene skrbi za najosjetljivije kategorije stanovništva. Svečano otvorenje 31. ljetnog univerziteta Tuzla bit će upriličeno u petak s početkom u 11 sati na kampusu Univerziteta u Tuzli. Riječ je o manifestaciji koja već više od 3 decenije okuplja studente, profesore, istraživače i stručnjake iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Predstavljanje knjige Bosna i Rimska kurija u srednjem vijeku autora doktora Dženana Dautovića bit će upriličeno 5. juna u 14 sati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U osnovnoj školi Solina u petak u 11 sati bit će obilježen Svjetski dan zaštite okoliša, a u organizaciji Ekološkog saveza Eko Zeleni Tuzlanskog kantona. Program uključuje sadnju i podizanje prve aleje ginka Ginko Biloba u Tuzli, kao i okrugli sto na temu održivi razvoj i klimatske promjene.

Na današnji dan 1945. godine predstavnici SSR-a, SAD-a, Velike Britanije i Francuske u Berlinu su potpisali deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. 5. juna 1967. godine počeo je rat Izraela i Egipta, Sirije i Jordana. Izraelske snage u narednih 6 dana izbile su na Suetski kanal, zauzele Sinajsko poluostrvo, pojas Gaze, dio Jordana i Golansku visoravan u Siriji. 5. juna 2004. godine u Los Angelesu je u 93. godini umro bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Ronald Reagan. Za vrijeme njegovog mandata od 1981. do 1989. godine došlo je do otopljavanja odnosa sa Rusijom, čiji je predsjednik bio Mihail Gorbačov. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se u više od 100 zemalja širom svijeta svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja konferencije UN-a u Štokholmu 1972. posvećena okolišu, na kojoj je usvojen program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda. Tematske proslave Svjetskog dana zaštite životne sredine su do sada uključivale inicijative za zaštitu zemlje, vode, ozonskog omotača, sprječavanje nepovoljnih klimatskih promjena, širenje pustinja i podrške održivom razvoju. Obilježavanje širom svijeta uključuju ulične skupove, biciklističke trke, koncerte sa pozitivnim porukama o zaštiti okoliša, sadnju drveća, recikliranje, kampanje čišćenja itd. Ovaj dan spaja ljude iz svih slojeva društva u zajedničkom nastojanju da svoju okolinu učine čistijom, zelenijom i ljepšom, kako za sebe, tako i za buduće generacije.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu sa pozicije za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 25. juna. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas će biti otvoreno novo odjeljenje za dječiju i adolescentsku psihijatriju pri klinici za psihijatriju, čime će Tuzlanski kanton prvi put dobiti specijalizirani prostor namijenjen liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Podaci pokazuju da broj djece i adolescenata sa

psihičkim smetnjama i poremećajima ponašanja kontinuirano raste. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sinoć je promovisano dvotomno naučno djelo Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Tokom promocije je istaknuto da ovo djelo predstavlja jedan od najznačajnijih naučnih doprinosa proučavanju događaja u Podrinju sa fokusom na sistemsko dokumentovanje zločina, identifikaciju žrtava i analizu struktura koje su učestvovale u njihovom planiranju i izvršenju. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja realizaciju vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i obdaništima. Za danas je najavljena pokazna vježba u osnovnoj školi Simin Han. Vježbe se realizuju uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. U Tuzli je sinoć održana poetska večer uz knjigu Želim njega glupana autora Jasmina Porobića. Knjiga je predstavljena kao djelo koje ne govori samo o ljubavi, nego i tragovima koji ostaju nakon susreta, udaljenosti i šutnje. Ljubitelji klasične muzike u Tuzli sinoć su uživali u solističkom koncertu BH gitariste Elvisa Sivčevića. Koncert je realizovan u okviru ciklusa Kamirni četvrtak i dio je projekta Muzika Bosne. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 12 minuta iz studija Radio Tuzle ovog petka, posljednjeg ovog sedmičnog radnog dana, inače 5. junskog, koji je u Tuzli umjereno oblačan sa trenutnom temperaturom od 23 stepena. Danas više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari vjetra, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni. Prijepodnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. Kada je u pitanju naš otvoreni program, i danas vas, kao i uvijek, očekuje puno zanimljivog sadržaja, a sve to uz dobar izbor muzike, pa stoga ostanite u našem društvu do 13 sati, a nakon toga na programu je naša emisija Ogledalo života. Dobrodošlicu u otvoreni program Radio Tuzle, dobar dan grade, žele vam Edin Bučuk i Jasmina Kurenović.

Dio naselja Krojčica jutros je bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području grada Tuzla imaju uredno vodosnabdjevanje. Kada su u pitanju ostale servisne informacije iz naše

očima sjaj, uspomena miris doma, kad si još bio draga.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Ljetni boravak u prirodi često nosi povećan rizik od uboda insekata, posebno pčela, zbog čega je potreban dodatni oprez s obzirom na to da u nekim slučajevima može doći i do alergijskih reakcija. Ubod pčele najčešće izaziva lokalnu bol, crvenilo i otok, a u većini slučajeva simptomi nisu opasni i mogu se ublažiti jednostavnim kućnim mjerama. Stručnjaci ističu da je najvažnije brzo reagovati i pravilno tretirati mjesto uboda kako bi se spriječilo pogoršanje simptoma. Nakon uklanjanja žalca i pranja kože, jedan od najvažnijih koraka je hlađenje mjesta uboda. Hladan oblog, led umotan u tkaninu ili hladna voda pomažu u sužavanju krvnih sudova, čime se smanjuju širenje otrova kao i otok i bol. Oblog se preporučuje držati 10 do 15 minuta uz pauze kako ne bi došlo do oštećenja kože.

Bikarbona je jedno od najčešće korištenih prirodnih sredstava. Pasta napravljena od sode bikarbona i malo vode može se nanijeti na mjesto uboda i ostaviti nekoliko minuta. Pomaže u neutralizaciji kiseline iz pčelinjeg otrova i smanjenju osjećaja peckanja. Aloe vera gel također se često koristi zbog svog umirujućeg i rasklađujućeg djelovanja. Nanosom tankog sloja gela na zahvaćeno područje može se ublažiti crvenilo, iritacija kože, posebno ako se ponavlja nekoliko puta tokom dana. Med se koristi zbog blagih antibakterijskih svojstava i umirujućeg efekta na kožu. Nanosi se u tankom sloju na čisto mjesto uboda, što može pomoći u smanjenju nelagode, ali se preporučuje oprez kod osoba osjetljivih na alergije. Važno je izbjegavati češanje jer to može izazvati dodatnu iritaciju i povećati rizik od infekcije. Iako prirodna sredstva mogu pomoći u ublažavanju blažih simptoma, stručnjaci upozoravaju da se u slučaju jače alergijske reakcije, poput otežanog disanja, oticanja lica ili vrtoglavice, mora odmah potražiti medicinska pomoć. Pravilna i pravovremena reakcija u većini slučajeva omogućava brzo smirivanje simptoma i oporavak bez komplikacija.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: moj san. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu sa pozicije za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 25. juna. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas će biti otvoreno novo odjeljenje za dječiju i adolescentsku psihijatriju pri klinici za psihijatriju, čime će Tuzlanski kanton prvi put dobiti specijalizirani prostor namijenjen liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Podaci pokazuju da broj djece i adolescenata sa psihičkim smetnjama i poremećajima ponašanja kontinuirano raste. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sinoć je promovisano dvotomno naučno djelo Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Tokom promocije je istaknuto da ovo djelo predstavlja jedan od najznačajnijih naučnih doprinosa proučavanju događaja u Podrinju sa fokusom na sistemsko dokumentovanje zločina, identifikaciju žrtava i analizu struktura koje su učestvovale u njihovom planiranju i izvršenju. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja realizaciju vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i obdaništima. Za danas je najavljena pokazna vježba u osnovnoj školi Simin Han. Vježbe se realizuju uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. U Tuzli je sinoć održana poetska večer uz knjigu Želim njega glupana autora Jasmina Porobića. Knjiga je predstavljena kao djelo koje ne govori samo o ljubavi, nego i tragovima koji ostaju nakon susreta, udaljenosti i šutnje. Ljubitelji klasične muzike u Tuzli sinoć su uživali u solističkom koncertu BH gitariste Elvisa Sivčevića. Koncert je realizovan u okviru ciklusa Kamirni četvrtak i dio je projekta Muzika Bosne. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od poslijepodnevni sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Žene često vode računa o svima oko sebe dok vlastito zdravlje znaju staviti na posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog kojih se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važniji nego ikada. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na

0: pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te mjere, te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
1: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada da, znaju nažalost, biti i opasne. Da. Ali evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
0: Prije svega napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju, nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti.
1: U zadnji
0: u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da naravno vrše preventivne preglede dok nije kasno.
1: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, to su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim
0: suptilnim simptomima.
1: Upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju, da. Ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga. Pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
0: Pa nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula, da. I društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi, recimo, često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom, recimo, anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvodu neka stanja i bolesti psihička,

0: dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta i tek onda se odlučimo da, da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
1: i to je faktor,
0: ide kući. Da, ili odi privat, i što je opet dobro, bitno je da ode, ali neke pacijentice ne mogu da odu. Mi smo prezauzeti, u našem zdravstvu jako malo ima kvalitetnog visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijentanta udovoljili.
1: Evo, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako i kada znati da je to što nam se dešava bit da bismo morali otići doktoru? Evo, kažete, to se najčešće provlači ispod umora, iscrpljenosti. Danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono. Evo, kako napraviti taj balans?
0: Na početku sam rekla, evo ova emisija, recimo to je jako bitno i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izdvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odemo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti, kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju, nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, ne mogu da ne naglasim kao drugo po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite, zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to samo zato što žele, da, nego zbog cijene liječenja kasnijeg, društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jednom mjesečno je sasvim dovoljno, u periodu 5. do 10. dan ciklusa, da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti, da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
1: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja nažalost dođe kasno. Koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj praksi?
0: Nažalost, vrlo često spomenut ću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim zemljama pozive, onda recimo imate novčane kazne ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo znači

0: klijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatni ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da,
0: ali
1: to je za manje grupe ljudi, za manje skupine žena zapravo i to nije dovoljno da se cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv, korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni primjer iz okruženja, spomenuli ste.
0: Država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas sami zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim, koliko vam to olakšava posao, evo kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo, i svijest je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina življenja. Tako da vi gotovo da... Tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi i drago mi je da svijet ostaje na takvim, na takvim mladim ženama.
0: I to treba
1: svjesnim
0: posticati.
1: I samosvjesnim, svakako. A koji su zapravo najčešći mitovi, zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
0: Pa brojne dezinformacije i zablude postoji svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. To je naravno zabluda stopostotna. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti. Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta ne znam ako imamo simptome klimaksa, pa im naše majke, nene, bake i one su prolazile isto, ali medicina je napredovala, to nije ispravno razmišljanje, ne trebamo mi da prolazimo kroz sve to, pored toga mi želimo sad da živimo duže, a kvalitetnije. Prije su zato naše te pokoljena o kojima pričamo umirali sa 50 godina, a mi sad želimo da živimo po mogućnosti bar 80, ali kvalitetno da živimo.
1: Kvalitetno, to je ključ, da.
0: Također, recimo, zabluda je da je samo rak dojke genetska modifikacija i predispozicija. Znači, nije istina ako niko u vašoj porodici nema karcinom, da ga nećete dobiti ni vi. U 70-80% slučajeva to nema nikakve veze sa genetikom. I tako dalje, i tako dalje. Znači, zaista imati ih, opet kažem, pod tim društvenim mrežama tih raznih neistina, ne neistina svjesno napisanih, nego neistina u smislu da su polovične i da nisu tačne za svaku osobu. Ne možemo, svaka osoba je individua za sebe, ne možemo mi sad dva staviti u jedan kalup, mene u drugi, ovog u treći i kao robote, aha, u ovom kalupu ide tako, u ovom onako i tako dalje. Znači, svi smo mi individua sama za sebe i svakom treba imati individualni pristup između ostalog.
1: Evo, kada sve ovo sumiramo, koji biste poruku uputili ženama? Provlačilo se to kroz cijeli ovaj razgovor, ali evo, kao što rekao, kada sumiramo, šta reći damama?
0: Pa u jednoj rečenici kratko i jasno, znači posvetite se same sebi, vodite računa o vašem zdravlju, organizam šalje simptome, nemojte ih zanemarivati i naravno radite na prevenciji. Sve će to dovesti do vaše lične sreće i opet ponavljam, ako ste vi sretni, sretno je i vaše okruženje i društvo u cijelosti.
1: Eto, hvala vam na ovom razgovoru, ja vam želim sreću i uspjeh u radu.
0: Hvala lijepo.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Nida Nevačinović.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!
1: Za

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na stadionu Tušanj u toku su pripreme za početak radova na proširenju atletske staze. Proširenjem atletske staze Tuzla će dobiti kvalitetnije uslove za razvoj atletike, rad sportskih klubova, pripremu sportista, a stvorit će se i pretpostavke za organizaciju međunarodnih atletskih takmičenja, uz već postojeću mogućnost održavanja državnih prvenstava. Građevinski radovi trebali bi početi za 20 dana. Irma Krčanić.
2: Gradonačelnik Tuzle Zija Dugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać boravili su u radnoj posjeti javnoj ustanovi Stadion Tušanj. Tom prilikom obišli su završene pomoćne terene ove ustanove, kao i glavni stadion Tušanj, gdje su u toku pripreme za početak radova na proširenju atletske staze.
3: Drago mi je da smo evo počeli, osim ulaganja u infrastrukturu sportsku koja je vezana za fudbal, kada smo bili na pomoćnom terenu, sada mi je drago da govorimo o atletskoj infrastrukturi, gdje smo zahvaljujući vladi federacije i nadležnom ministarstvu za kulturu i sport aplicirali i dobili još jedan projekat izgradnje dodatne dvije atletske staze čitavom dužinom našeg stadiona Tušanj, gdje evo svjedoci smo pripremnih radova koji se rade, a nakon čega će, čini mi se, nakon nekih 10 ili 15 dana uslijediti, dakle, radovi, građevinski radovi koji su ugovoreni na izgradnji dodatne dvije trake u sklopu ove izgradnje. Maknut ćemo i istočni dio ovog zida koji se nalazi iza nas, napravit ćemo novi zid, reklamne panoje koji će biti također sa te strane, i na ovakav način ćemo omogućiti da se na glavnom terenu stadiona Tušanj ima veoma kvalitetna atletska staza na kojoj će se moći održavati ne samo naša nacionalna državna prvenstva, nego i internacionalna, dakle, međunarodna takmičenja.

0: Veoma mi je drago što sam danas ovdje, obzirom da sam daleke 2008. godine bio i direktor ovog stadiona i znam kakvo je tada stanje bilo, a kakvo je ono danas. I evo, zahvaljujući vladi federacije, mi stvaramo bolje uslove za razvoj sporta na području grada Tuzle.
1: Radovi na proširenju atletske staze na stadionu trebali bi biti završeni do 31. jula ove godine. Realizacijom projekta stadion će dobiti ukupno 8 atletskih staza, čime će biti unaprijeđeni uslovi za trening i održavanje sportskih takmičenja. Financijska sredstva za realizaciju projekta osigurana su zajedničkim ulaganjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležnog federalnog ministarstva i grada Tuzla. Iz uprave gradskog stadiona Tušanj ističu i važnu ulogu grada Tuzla, čija je podrška ključna za dalji razvoj stadiona Tušanj.
2: Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu sa pozicija za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu 357.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će se dodijeliti za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija u prioritetnim oblastima socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost polova, kultura, sport i mladi. Javni poziv je otvoren do 25. juna. U UKC-u Tuzla danas je otvoreno novo odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju. Ovim je Tuzlanski kanton prvi put dobio specijalizirani prostor namijenjen liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Podaci pokazuju da broj djece i adolescenata sa psihičkim smetnjama i poremećajima ponašanja kontinuirano raste. Ljetni univerzitet Tuzla, tradicionalna akademska i kulturna manifestacija univerziteta u Tuzli, je kroz predavanje i susrete od 1. juna okupio studente, profesore, istraživače i stručnjake iz naše zemlje i inostranstva. Ovogodišnji sadržaj obuhvataju oblasti prava, ekonomije, umjetne inteligencije, ekologije, medicine, obrazovanja, filma, poduzetništva i drugih naučnih disciplina. Danas je u kampusu univerziteta upriličena svečanost u povodu 31. izdanja Ljeta u Tuzli. Gradski štab civilne zaštite nastavlja realizaciju vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i u obdaništima. Danas je održana pokazna vježba u osnovnoj školi Simin Han. Vježbe se realizuju uz učešće službe civilne zaštite, vatrogasaca, uprave policije te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna s ciljem podizanja svijesti i djelovanja za zaštitu okoliša. Povodom svjetskog dana zaštite okoliša označaju očuvanje prirode, klimatskim promjenama i sve izraženijim ekološkim problemima, govorila je Ena Nezirović, asistentica na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Ističe da je globalno stanje okoliša zabrinjavajuće, te da je podizanje svijesti građana jedan od ključnih koraka u zaštiti planete.
3: Ujedinjene nacije su već 1972. godine prepoznali važnost ovog datuma kao jednog od bitnog ekološkog datuma za podizanje svijesti baš u ovoj aktuelnoj temi. Kada pogledamo globalni nivo, nažalost možemo reći da nekakva situacija nije baš toliko dobra. Primjećujemo globalni porast temperature kao jednog od glavnog tog klimatskog faktora abiotičke nežive sredine koji ima utjecaj na sve nas. Taj utjecaj se ogleda u jakim poplavama koji smo svjedoci posljednje vrijeme, jakim kišnim padavima koje su nagle sa velikim olujama, ledom, jakim vjetrom i svim tim nekim negativnim efektima na okoliš. Također, standardna temperatura nam se mijenja, znači imamo jedan period kada nam je lijep dan, pa onda odjednom naglo smanjenje ili povećanje vremena. I sve su to nekako, da kažemo, faktori koji su se odrazili zbog čovjekovog utjecaja na naš okoliš u vidu degradacije šuma, sagorijevanje fosilnih goriva, nehaja, da tako kažem, u nekom uništavanju infrastrukture, ti neki zeleni površina u cilju podizanja objekata i svega. I nažalost, te antropogene faktore nam priroda vraća kroz ove klimatske promjene kojim smo evo svi svjedoci.
2: Manifestaciju u povodu 5. juna Svjetskog dana okoliša zajednički su organizovali Eko Zeleni Tuzlanskog kantona i Tuzlanska osnovna škola Solina. Ovom prilikom je upriličena akcija sadnje i prve aleje Ginko Bilombe.

0: i stručni okrugli sto održivi razvoj i klimatske promjene.
1: Iz kulture.
0: Narodno pozorište Tuzla kao suorganizator književnih susreta Derviš Sušić večeras će biti domaćin svečane ceremonije zatvaranja ovogodišnjih susreta posvećenih jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. U okviru završne večeri bit će upriličena dodjela književne nagrade Derviš Sušić, koja se ove godine prvi put dodjeljuje za najbolje književno djelo objavljeno u našoj zemlji. Nakon ceremonije publika će imati priliku pogledati predstavu rađenu po tekstu književnika Derviša Sušića Posljednja ljubav Hasana Kaimije u režiji Gorana Damjanca.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je na američko tlo gdje su započeli drugu fazu priprema za mundijal. Sutra u 21 sat po centralnoevropskom vremenu naši reprezentativci će odigrati prijateljski meč protiv Paname. To će biti generalna proba pred mundijal za našu reprezentaciju. Nakon toga zmajevi lete u Toronto gdje i 12. juna očekuje prva utakmica na svjetskom prvenstvu u okviru grupe B i to protiv domaćina Kanade.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od poslijepodnevnih sati i tokom noći usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni. U Tuzli trenutno 25 stepeni. 12 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Azra Kalesić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.radiotuzla.com.

rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu sa pozicije za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 25. juna. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas će biti otvoreno novo odjeljenje za dječiju i adolescentsku psihijatriju pri klinici za psihijatriju, čime će Tuzlanski kanton prvi put dobiti specijalizirani prostor namijenjen liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Podaci pokazuju da broj djece i adolescenata sa psihičkim smetnjama i poremećajima ponašanja kontinuirano raste. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sinoć je promovisano dvotomno naučno djelo Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Tokom promocije je istaknuto da ovo djelo predstavlja jedan od najznačajnijih naučnih doprinosa proučavanju događaja u Podrinju sa fokusom na sistemsko dokumentovanje zločina, identifikaciju žrtava i analizu struktura koje su učestvovale u njihovom planiranju i izvršenju. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja realizaciju vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i obdaništima. Za danas je najavljena pokazna vježba u osnovnoj školi Simin Han. Vježbe se realizuju uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Tuzli je sinoć održana poetska večer uz knjigu Želim njega glupana autora Jasmina Porobića. Knjiga je predstavljena kao djelo koje ne govori samo o ljubavi, nego i tragovima koji ostaju nakon susreta, udaljenosti i šutnje. Ljubitelji klasične muzike u Tuzli sinoć su uživali u solističkom koncertu BH gitariste Elvisa Sivčevića. Koncert je realizovan u okviru ciklusa Kamirni četvrtak i dio je projekta Muzika Bosne.

Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Kažete, o čemu je riječ? Riječ je o frekvencijama Radio Tuzle i radija na vašoj talasnoj dužini. Danas je bome ugrijalo u našem gradu, a kako prognoziraju Federalni hidrometeorološki zavod i meteorolozi, kažu da nas ove godine i ovog ljeta čekaju ekstremno visoke temperature. Dobra muzika, dobra atmosfera i dobro raspoloženje pratit će vas i danas kroz vaše i naše zajedničko druženje, a moj kolega Tonac Erin Bučuk je zadužen za puštanje kvalitetne muzike. Ja sam Milica Matuzović.

U Tuzli nam je 23 stepena Celzijusa, kako meteorolozi predviđaju za dane vikenda, najviša dnevna, uglavnom između 21 i 26, što se odnosi na subotu, nedjelju. Također, dnevne temperature su malo povišene, između 24 i 29, a u ponedjeljak prvog radnog dana u sedmici, i to 8. juna, dnevne temperature ići će od 26 do 31 stepen Celzijusa.

Krenuli smo sa numerom Dani prolaze, poznata tulonska grupa, rock grupa Knockout nam pjeva u pozadini, a mi ćemo ovog petka podijeliti jedan poklon Bon. U pitanju je kozmetički salon, salon ljepote MM, koji je jedan našeg slušalca nagrađuje sa solari karticom od 60 minuta. Da bi spremni dočekali ljeto i imali preplanuli ten, vaše je da nas pozovete na broj telefona 035 366 666 i osvojite poklon Bon.

A dok brojni navijači fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sa nestrpljenjem očekuju nastup naše zemlje, naših zmajeva na svjetskom prvenstvu, najveći trgovački lanac u BiH Bingo dodatno rasplasava atmosferu. U sklopu aktivacije Bodrime naše, Bingo je pokrenuo veliku nagradnu igru koja će trajati do 19. jula. Najsretnije kupce očekuju čak dva atraktivna automobila, 9 PlayStationa, isto toliko LED TV 65 inča te 72 fan paketa za istinske fudbalske sladokusce. Fan paket donose sve što je potrebno za pravo navijačko okupljanje. Pravo učešća ostvaruju svi koji u Bingu trgovinama potroše najmanje 50 konvertibilnih maraka, a zatim broj računa sa imenom i prezimenom te mjestom prebivališta pošalju SMS-om na broj 091-212-410. Tokom trajanja nagradne igre bit će organizirano 6 sedmičnih izvlačenja, dok će dobitnici glavne nagrade biti poznati 20. jula. Pratite nastup naših zmajeva, šaljite SMS-ove i ne propustite priliku da i sami postanete šampioni uz Bingo veliku nagradnu igru. Stoji u saopćenju marketing službe Bingo kompanije Tuzla. Dicen una trella una figura, Tector aprendí la sabrosura.

Umrla je Sejda Bešlić 7 mjeseci nakon smrti njenog supruga Halida Bešlića. Sejda se borila sa teškom bolešću isto vrijeme kao i Halid Bešlić. Posjećamo, Halid Bešlić pred samu smrt objavio je pjesmu Sejda koju upravo slušamo, posvećenu svojoj velikoj ljubavi s kojom je proveo decenije i decenije zajedničkog života i ljubavi. Halid je do posljednjeg daha volio svoju Sejdu, ljubavlju kakva se rijetko viđa. Jedino nas smrt može razdvojiti, govorio je Halid.

Debelo, čovjek treba tri stvari izbjegavati.

A ljetna turistička sezona u našem kantonu bit će zvanično otvorena u nedjelju 7. juna o 20 sati. Velikim koncertom pogađate o kome je riječ, jer u pozadini slušamo numeru Dženana Lončarevića koji će o 20 sati, dakle na Trgu Slobode, održati veliki koncert. Organizatori ističu da turizam predstavlja jedan od ključnih razvojnih potencijala Tuzlanskog kantona. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja pozvali su građane da prisustvuju događaju i zajedno obilježe početak ljeta i nove turističke sezone. Dakle, svi na Trg Slobode u nedjelju 7. juna o 20 sati. Specijalno za sve vas i nas pjevat će Dženan Lončarević.

0: na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu sa pozicije za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Javni poziv je otvoren do 25. juna. U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas će biti otvoreno novo odjeljenje za dječiju i adolescentsku psihijatriju pri klinici za psihijatriju, čime će Tuzlanski kanton prvi put dobiti specijalizirani prostor namijenjen liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Podaci pokazuju da broj djece i adolescenata sa psihičkim smetnjama i poremećajima ponašanja kontinuirano raste. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sinoć je promovisano dvotomno naučno djelo Zvornik 1992-95. Genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Tokom promocije je istaknuto da ovo djelo predstavlja jedan od najznačajnijih naučnih doprinosa proučavanju događaja u Podrinju sa fokusom na sistemsko dokumentovanje zločina, identifikaciju žrtava i analizu struktura koje su učestvovale u njihovom planiranju i izvršenju. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja realizaciju vježbi evakuacije u osnovnim i srednjim školama kao i obdaništima. Za danas je najavljena pokazna vježba u osnovnoj školi Simin Han. Vježbe se realizuju uz učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK te službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. U Tuzli je sinoć održana poetska večer uz knjigu Želim njega Glupana autora Jasmina Porobića. Knjiga je predstavljena kao djelo koje ne govori samo o ljubavi, nego i tragovima koji ostaju nakon susreta, udaljenosti i šutnje. Ljubitelji klasične muzike u Tuzli sinoć su uživali u solističkom koncertu BH gitariste Elvisa Sivčevića. Koncert je realizovan u okviru ciklusa Kamirni četvrtak i dio je projekta Muzika Bosne. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi očekuju se u sjevernim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života. Slušate emisiju Ogledalo života.

Ponovo smo sa vama kroz emisiju Ogledalo života, slušamo Miligram i Mene ništa ne vadi, a pred nama je vikend i Meni se ništa ne radi. Nadamo se da uživate ovim poslijepodnevnim satima na frekvencijama od 94 i 105,10 MHz. Oni koji rade i kojim je petak zadnji radni dan u sedmici, odmaraju za vikend, vjerovatno planirate negdje na put ili na neku lijepu destinaciju kako bi se odmorili i napunili baterije za novi radni ponedjeljak, a boga mi, mnogi od nas su već otišli i na godišnje odmore, na more, na lijepe plaže. Mi još uvijek radimo, još uvijek smo tu sa vama sve do 14 sati i 30 minuta.

A ljetna sezona na kompleksu Slanih Panonskih jezera u Tuzli zvanično je otvorena 1. juna u ponedjeljak, dakle u prošli ponedjeljak je zvanično krenula sezona na Panonici, a svečano otvaranje sezone bit će uz veliki koncert Adija Šoše koji će biti održan 13. juna, dakle u sljedeću subotu sa početkom u 20 sati. Slušamo Šošeta i Senidah i pjesmu Čista ljubav.

14 sati i 28 minuta, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Ogledalo život. Tačno u 15 sati poslušajte dnevnik Radio Tuzle. Ne mijenjajte frekvenciju od 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Pozdrav od ekipe u sastavu Edin Bučuk i Milica Matuzović. Želimo vam ugodan ostatak dana i vikend koji je ispred nas. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Dali.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i u

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Gradski stadion Tušanj dobija moderniziranu atletsku stazu. Stadion posjetio gradonačelnik Zijad Lugavić. UKC Tuzla otvorio odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Danas zvanično počeo ljetni univerzitet u Tuzli. Večera zatvaranje književnih susreta Derviš Sušić u Tuzli. Generalna proba pred mundijal Bosna i Hercegovina sutra protiv Paname. Vrijeme sutra nestabilno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Na stadionu Tušanju toku su pripreme za početak radova na proširenju atletske staze. Građevinski radovi trebali bi početi za 20 dana. Irma Krđolić.
2: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać boravili su u radnoj posjeti javnoj ustanovi Stadion Tušanj. Tom prilikom obišli su završene pomoćne terene ove ustanove, kao i glavni Stadion Tušanj, gdje su u toku pripreme za početak radova na proširenju atletske staze.
3: Drago mi je da smo evo počeli, osim ulaganja u infrastrukturu sportsku koja je vezana za fudbal, kada smo bili na pomoćnom terenu, sada mi je drago da govorimo o atletskoj infrastrukturi, gdje smo zahvaljujući vladi federacije i nadležnom ministarstvu za kulturu i sport aplicirali i dobili još jedan projekat izgradnje dodatne dvije atletske staze čitavom dužinom našeg stadiona Tušanj, gdje evo svjedoci smo pripremnih radova koji se rade, a nakon čega će, čini mi se, nakon nekih 10 ili 15 dana uslijediti, dakle, radovi, građevinski radovi koji su ugovoreni na izgradnji dodatne dvije trake u sklopu ove izgradnje. Maknut ćemo i istočni dio ovog zida koji se nalazi iza nas, napravit ćemo novi zid, reklamne panoje koji će biti također sa te strane, i na ovakav način ćemo omogućiti da se na glavnom terenu stadiona Tušanj ima veoma kvalitetna atletska staza na kojoj će se moći održavati ne samo naša nacionalna državna prvenstva, nego i internacionalna, dakle, međunarodna takmičenja. Veoma mi je drago što sam danas ovdje, obzirom da sam daleke 2008. godine bio i direktor ovog stadiona i znam kakvo je tada stanje bilo, a kakvo je ono danas. I evo, zahvaljujući vladi federacije, mi stvaramo bolje uslove za razvoj sporta na području grada Tuzle.
2: Radovi na proširenju atletske staze na stadionu trebali bi biti završeni do 31. jula ove godine. Realizacijom projekta stadion će dobiti ukupno 8 atletskih staza, čime će biti unaprijeđeni uslovi za treninge i održavanje sportskih takmičenja. Financijska sredstva za realizaciju projekta osigurana su zajedničkim ulaganjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležnog federalnog ministarstva i grada Tuzla. Iz uprave gradskog stadiona Tušanj ističu i važnu ulogu grada Tuzla, čija je podrška ključna za dalji razvoj stadiona Tušanj.
1: Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu sa pozicija za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava ukupno

0: ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će se dodijeliti za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija u prioritetnim oblastima: socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost polova, kultura, sport i mladi. Javni poziv je otvoren do 25. juna. U Tuzi je svečano otvoren 31. ljetni univerzitet koji okuplja studente i akademsku zajednicu kroz različite edukativne, naučne i kulturne sadržaje. Manifestacija traje do 25. juna. Irma Krđarić.
1: Na kampusu Univerziteta u Tuzi upriličeno je svečano otvorenje 31. ljetnog univerziteta. U sklopu programa predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu.
2: Ove godine imamo 29 aktivnosti, od toga dvije međunarodne konferencije, dvije ljetne škole i brojne radionice, kulturne i sportske događaje, stručna predavanja, panele, okrugle stolove vezano za aktuelne teme, kako na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, tako naravno i u saradnji sa našim partnerima iz inostranstva o aktuelnostima vezane za nauku, za nastavu, ali i nove stvari koje se vezano za razvoj tehnologije, koje se sve više i više mijenjaju visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad.
1: Nela Jogunčić, studentica trećeg godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ističe da ovakvi programi doprinose ličnom i profesionalnom razvoju studenata.
3: Ovo mi je do sada treći ljetni univerzitet po redu. Prisustvovala sam svakom od kako sam student univerziteta i iskreno preporučila svim studentima da se uključe u ove aktivnosti, jer bez obzira što, mislim, tako je koncipirano da se dešava u pola ispitnog roka, ali opet ja stignem položiti sve predmete i stignem odraditi sve radionice. Tipa prošle godine sam bila na 5-6 radionica i jako korisna je stvar što mi dobijamo certifikate za učešće i naučimo dosta novih stvari. Meni su recimo najkorisnije radionice koje se tiču direktno moje struke. Ne bude ih sad baš previše, ali bude sasvim dovoljno što se tiče same struke, a i drugih struka kako proširila znanje i općenito kako bi stekla određene vještine i kompetencije, kako bi bila što bolji i korisni član akademske zajednice.
4: Ljetni univerzitet je veoma važan jer je on svojevrsna platforma za razvoj i kreiranje novih projekata na univerzitetu. Na ljetnom univerzitetu se susreću ljudi ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i istraživači iz drugih zemalja, i ovo je tačka gdje se dogovaraju novi projekti.
1: 31. ljetni univerzitet traje do 25. juna.
0: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzi sinoć je promovisano dvotomno naučno djelo Zvornik od 92. do 95. genocid na kapiji Bosne, autora doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića. Tokom promocije je istaknuto da ovo djelo predstavlja jedan od najznačajnijih naučnih doprinosa proučavanju događaja u Podrinju s fokusom na sistemsko dokumentovanje zločina, identifikaciju žrtava i analizu struktura koje su učestvovali u njihovom planiranju i izvršenju. Delisa Hočić.
5: U vremenu kada su sve prisutniji pokušaji negiranja genocida, naučna djela poput knjige Zvornik 1992. 1995. Genocid na kapiji Bosne imaju poseban značaj na osnovu dokaza, arhivske građe i svjedočenja, dokumentuju događaje u Bosanskom Podrinju tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Poseban segment istraživanja posvećen je dokumentovanju ratnih zločina i utvrđivanju identiteta žrtava.
6: I kroz ovaj projekat mi smo utvrdili da je ukupno u Zvorniku ubijeno i nestalo 2472 lica kategorije ubijeni i nestali, i naravno uspjeli smo da dokumentujemo sve masovne zločine. Jedan od osnovnih motivacijalnih faktora za provođenje ovakve jedne kompleksne naučno-istraživačke studije jeste bilo da se popuni identifikovana naučna praznina koja se odnosila na to da je bilo dosta masovnih zločina za koje nisu postojali nikakvi pisani izvori saznanja.
7: Bez obzira na činjenicu da su zločini počinjeni u gradskom dijelu Zvornika i prigradskim naseljima bili predmet optužnica i procesuiranja pred Međunarodnim krivičnim tribunalom, pred regionalnim i domaćim sudovima.

0: Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, prenijeli su američki mediji. Zakon koji je odolio prigovorima republikanaca ima za cilj da učvrsti milijardu dolara američke pomoći za bezbjednost i obnovu, a također bi omogućio dodatnih 8 milijardi dolara u obliku kredita za obnovu Ukrajine. Tri osobe poginule su u ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona, saopštile su jutros lokalne vlasti, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre. Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija tokom noći ispalila dvije rakete 216 dronova dugog dometa, dodajući da je oborila 198 dronova.
1: Osnovna škola Simin Han danas je bila dio pokazne vježbe. Gradski štab civilne zaštite organizovao je vježbu evakuacije kako bi provjerio spremnost osoblja i djece u vanrednim situacijama. Darija Okanović.
2: Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavio je realizaciju redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Vježba je održana u osnovnoj školi Simin Han u Tuzli. Kako istakao Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, cilj vježbe jeste da djeca bez panike na zvuk sirene za opasnost napuste svoje učionice.
3: Svrha je bila, kao i svaka sadašnja vježba, da djeca na zvuk sirene za opasnost napuste svoje učionice zajedno sa svojim profesorima u jednom redu, bez neke panike i sve ono što se radilo teoretski, sad smo to praktično primijenili. Jako dobro odrađen posao od strane profesora, menadžmenta škole kao i samih učenika. Vježba je bila uspješna, ali mi ne ostajemo samo na ovom, znači predstoji da u određenim kvartalima moguće da izvedemo i malo komplikovaniju scenariju od ovog s ciljem da što bolje približimo djeci svim tim stvarima koje su neophodne za njihovo ispašavanje i budući život.
2: Ovom prilikom Senad Osmanović je direktor osnovne škole Simin Han, istakao je važnost ovakvih vježbi u slučaju kriznih situacija.
4: Ovo je po prvi put nakon proteklog rata da u školama se izvode ovakve vježbe. Ovo je od velikog značaja. Nikad ne znamo kada mogu nastupiti elementarne nepogode ili bilo koja druga ona opasnost. Dobro je da se škole organizuju, pogotovo evo recimo ova škola ima više spratova. Vrlo je bitno da djecu pripremimo na koji način, što bezbednije da napuste objekat, naravno i uposlenici zajedno sa učenicima.
2: Nakon uspješno provedene evakuacije, učenici i nastavno osoblje imali su priliku upoznati se sa osnovnim procedurama postupanja u vanrednim situacijama, kao i radom službi zaštite i spašavanja. Posebno zanimljiv dio programa bilo je predstavljanje vatrogasne opreme, koju su djeca mogla izbliza pogledati i isprobati, a imali su priliku i ući u vatrogasno vozilo te se upoznati sa njegovom opremom i načinom rada.
1: Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna s ciljem podizanja svijesti i djelovanja za zaštitu okoliša. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša o značaju očuvanja prirode, klimatskim promjenama i sve izraženijim ekološkim problemima, govorila je Ena Nezirović, asistentica na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Ističe da je globalno stanje okoliša zabrinjavajuće, te da je podizanje svijesti građana jedan od ključnih koraka u zaštiti planete.
5: Ako Ujedinjene nacije su već 1972. godine prepoznali važnost ovog datuma kao jednog od bitnog ekološkog datuma za podizanje svijesti baš u ovoj aktuelnoj temi. Kada pogledamo globalni nivo, nažalost možemo reći da nekakva situacija nije baš toliko dobra. Primjećujemo globalni porast temperaturi kao jednog od glavnog tog klimatskog faktora, abiotičke i nežive sredine, koji ima utjecaj na sve nas. Taj utjecaj se ogleda u jakim poplavama koji smo svjedoci posljednjem vrijeme, jakim kišnim padavima koje su nagle sa velikim olujama, ledom, jakim vjetrom i svim tim nekim negativnim efektima na okoliš. Također, standardna temperatura nam se mijenja, znači imamo jedan period kada nam je lijep dan, pa onda odjednom naglo smanjenje ili povećanje vremena. I sve su to nekako, da kažemo, faktori koji su se odrazili zbog čovjekovog utjecaja na naš okoliš u vidu degradacije šuma, sagorijevanje fosilnih goriva, nehaja, da tako kažem, u nekom uništavanju infrastrukture, ti neki zeleni površina u cilju podizanja objekata i svega. I nažalost,

0: te antropogene faktore nam priroda vraća kroz ove klimatske promjene kojim smo evo svi svjedoci.
1: Povodom Svjetskog dana okoliša koji se ove godine obilježava pod sloganom klimatske akcije, u osnovnoj školi Solina upriličena je akcija sadnje prve aleje ginkgo biloba u našoj zemlji.
2: Mi se danas iz osnovne škole Solina pridružujemo

0: je da podignu odnos da zasade aleju rijetkog drveta ginkgo biloba. Dakle, ovdje ćemo dobiti prvu aleju, odnosno drvored u Bosni i Hercegovini, ginkgo biloba, koje je preživjelo ledeno doba. Nadam se da će preživjeti i nas, što znači, ali mi smo danas ovdje ohrabreni time što je škola upravo pripremila od ovih 10 sadnica jednu sadnicu da zasadi, na primjer, prvi A, drugu sadnicu, drugi A, i da je od njeguje do 9. razda. To je primjer kako se, znači, razvija odgovornost kod mladih prema prirodi, odnosno prema drveću, odnosno našim hladnjacima, to jest respiratorima koji proizvode kisik.
1: Mi imamo ekološku sekciju u školi koja se posebno o tome brine, ali čitava škola pokušava da dadne udio u tome i da pomogne što više može da bi ostavili svjetliju i bolju budućnost sljedećim generacijama.
2: Iz kulture. Narodno pozorište Tuzla kao suorganizator književnih susreta Derviš Sušić večeras će biti domaćin svečane ceremonije zatvaranja ovogodišnjih susreta posvećenih jednom od najznačajnijih BH književnika. U okviru završne večeri bit će upriličena dodjela književne nagrade Derviš Sušić, koja se ove godine prvi put dodjeljuje za najbolje književno djelo objavljeno u našoj zemlji. Nakon ceremonije publika će imati priliku pogledati predstavu rađenu po tekstu književnika Derviša Sušića Posljednja ljubav Hasana Kaimije u režiji Gorana Damjanca. U okviru književnih susreta Derviš Sušić sinoć je upriličen književni razgovor sa akademikom Enesom Karićem u organizaciji Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Atelje Ismet Mojzinović u Tuzli bio je mjesto susreta ljubitelja poezije. Jasmin Porobić publici je predstavio svoju novu zbirku pjesama Želim njega glupana. Večer je protekla u znaku emocija, umjetnosti i iskrenih životnih priča. Ljubitelji klasične muzike u Tuzli sinoć su uživali u solističkom koncertu BH gitariste Elvisa Sivčevića. Koncert je realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak i dio je projekta Muzika Bosne, organizacije udruženja građana Eminent Tuzla i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Publika je tokom cijelog koncerta s velikom pažnjom pratila izvedbe, nagrađujući izvođača dugotrajnim aplauzima za virtuoznost, muzikalnost i interpretativnu zrelost kojom je predstavio raznovrstan repertoar.
3: Sport.
2: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je na američko tlo gdje su započeli drugu fazu priprema za mundijal. Sutra u 21 sat po centralnoevropskom vremenu naši reprezentativci će odigrati prijateljski meč protiv Paname. To će biti generalna proba pred mundijal za našu reprezentaciju. Nakon toga Zmajevi lete u Toronto gdje i 12. juna očekuje prva utakmica na svjetskom prvenstvu u okviru grupe B i to protiv domaćina Kanade.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini južnog i jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile se Nada Ahmetović i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam predstojeći vikend.

Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: i moja Radio Tuzla. Moj grade.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

pogodila, mrvicu bistri pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova,

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5.50, sok To 1,5 litar 1.45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29.95, prenosivi frižider 25 litara 19.95. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
5: Želi vam Radio Tuzla.

da desiti se ne smije.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih

0: motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla i sadržaja emisije izdvajamo. Gradski stadion Tušan dobija moderniziranu atletsku stazu. Stadion podsjetio gradonačelnik Zijad Lugavić. Univerzitetsko klinički centar Tuzla otvorio odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Danas zvanično počeo ljetni univerzitet u Tuzli. Pokazna vježba civilne zaštite danas izvedena u osnovnoj školi Simin Han. Povodom obilježavanja svjetskog

0: Svjetskog dana zaštite okoliša, nekoliko ekoloških organizacija je organizovalo niz akcija i edukativnih programa s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja planete. Večeras zatvaranje književnih susreta Derviš Sušić u Tuzli. Bosna i Hercegovina sutra protiv Paname u St. Louisu. Na stadionu Tušanj u toku su pripreme za početak radova na proširenju atletske staze. Građevinski radovi trebali bi početi za 20 dana.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać boravili su u radnoj posjeti javnoj ustanovi Stadion Tušanj. Tom prilikom obišli su završene pomoćne terene ove ustanove, kao i glavni stadion Tušanj, gdje su u toku pripreme za početak radova na proširenju atletske staze.
2: Drago mi je da smo evo počeli osim ulaganja u infrastrukturu sportsku koja je vezana za fudbal, kada smo bili na pomoćnom terenu, sada mi je drago da govorimo o atletskoj infrastrukturi gdje smo zahvaljujući vladi federacije i nadležnom ministarstvu za kulturu i sport aplicirali i dobili još jedan projekat izgradnje dodatne dvije atletske staze čitavom dužinom našeg stadiona Tušanj, gdje evo svjedoci smo pripremnih radova koji se rade, a nakon čega će, čini mi se, nakon nekih desetak ili 15 dana uslijediti, dakle, radovi, građevinski radovi koji su ugovoreni na izgradnji dodatne dvije trake u sklopu ove izgradnje. Maknut ćemo i istočni dio ovog zida koji se nalazi iza nas, napravit ćemo novi zid, reklamne panoje koji će biti također sa te strane. Na ovakav način ćemo omogućiti da se na glavnom terenu stadiona Tušanj ima veoma kvalitetna atletska staza na kojoj će se moći održavati ne samo naša nacionalna državna prvenstva, nego i internacionalna, dakle, međunarodna takmičenja. Veoma mi je drago što sam danas ovdje, obzirom da sam daleke 2008. godine bio i direktor ovog stadiona i znam kakvo je tada stanje bilo, a kakvo je ono danas. I evo, zahvaljujući vladi federacije, mi stvaramo bolje uslove za razvoj sporta na području grada Tuzle.
1: Radovi na proširenju atletske staze na stadionu trebali bi biti završeni do 31. jula ove godine. Realizacijom projekta stadion će dobiti ukupno 8 atletskih staza, čime će biti unaprijeđeni uslovi za trening i održavanje sportskih takmičenja. Financijska sredstva za realizaciju projekta osigurana su zajedničkim ulaganjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, nadležnog federalnog ministarstva i grada Tuzla. Iz uprave gradskog stadiona Tušanj ističu i važnu ulogu grada Tuzla, čija je podrška ključna za dalji razvoj stadiona Tušanj.
0: Grad Tuzla putem službe za kulturu, sport i mlade i socijalnu zaštitu objavio je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu sa pozicije za podršku projekata neprofitnih organizacija. Putem ovog javnog poziva planirana je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 357.000 konvertibilnih maraka. Sredstva će se dodijeliti za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija u prioritetnim oblastima kao što su socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost polova, kultura, sport i mladi. Javni poziv je otvoren do 25. juna. Danas je otvoreno novo odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla. Novo odjeljenje omogućit će adekvatno liječenje u lokalnoj zajednici uz aktivno uključivanje porodice u proces oporavka i rehabilitacije.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla otvorio je novo odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju pri klinici za psihijatriju. Time u Tuzlanski kanton prvi put dobija specijalizirani prostor namijenjen isključivo liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama.
3: U svakom slučaju je novina da smo uspjeli u ovom proteklom periodu završiti fizički, dakle, rekonstrukciju, zatim obezbijeti, dakle, određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi, i u svakom slučaju i kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra. Dakle, sa ovim smo se svrstali u red ustanova koji prate trendove, dakle, jednog dobrog standarda, jedne dobre moderne medicine.
1: Otvaranjem specijaliziranog odjeljenja omogućava se da se maloljetni pacijenti više ne liječe zajedno sa odraslima, niti se upućuju

0: udruge gradove uz istovremeno uključivanje porodice u proces liječenja i rehabilitacije.
1: Trenutno ova faza prva A adaptacije omogućava 5 kreveta, 3 ženska kreveta, 2 muška kreveta. Cjelokupan proces adaptacije će podrazumijevati veći broj kreveta, 10 kreveta plus prostori za razne vidove psihoterapijskih intervencija. Svjedočimo broju porasta djece koje trebaju usluge od strane profesionalaca. Ponovit ću, 2005. godina 277 pregleda, 2021. ne tako daleko, jel tako? 648 pregleda, 2025. 1069 pregleda. Danas 2026. od januara do ovog momenta do juna imamo već 2/3 broja pregleda u odnosu na prošlu godinu.
0: Stručnjaci ističu da pravovremeni tretman može spriječiti ozbiljnije posljedice u kasnijem životu.
1: To su najčešće poremećaji iz kruga neurotskog poremećaja, anksiozni poremećaji, negdje manji procenat je vezan za osobe sa intelektualnim poteškoćama, oko 10% djeca sa problemima iz autističnog spektra, upotreba psihoaktivnih supstanci, ovisnosti o internetu, video igricama itd. Zapravo, cilj je ranog preveniranja i sprečavanja cirkulus viciozusa, znate, začaranog kruga.
0: Financijska sredstva za adaptaciju i opremanje odjeljenja osigurali su Fondacija Mentalno zdravlje za sve, vlada Tuzlanskog kantona, vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kao i brojni drugi donatori koji su podržali realizaciju ovog značajnog projekta.
2: U Tuzli je svečano otvoren 31. ljetni univerzitet koji okuplja studente i akademsku zajednicu kroz različite edukativne, naučne i kulturne sadržaje. Manifestacija traje do 25. juna.
0: Na kampusu Univerziteta u Tuzli upriličeno je svečano otvorenje 31. ljetnog univerziteta. U sklopu programa predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma, a sve to uz druženje, sport, umjetnost i zabavu.
3: Ove godine imamo 29 aktivnosti, od toga dvije međunarodne konferencije, dvije ljetne škole i brojne radionice, kulturne i sportske događaje, stručna predavanja, panele, okrugle stolove vezano za aktuelne teme, kako na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, tako naravno i u saradnji sa našim partnerima iz inostranstva o aktuelnostima vezane za nauku, za nastavu, ali i nove stvari koje se vezano za razvoj tehnologije koje se sve više i više mijenjaju visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad.
0: Nela Jogunčić, studentica treće godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ističe da ovakvi programi doprinose ličnom i profesionalnom razvoju studenata.
4: Ovo mi je do sada treći ljetni univerzitet po redu. Prisustvovala sam svakom od kako sam student univerziteta i iskreno preporučila svim studentima da se uključe u ove aktivnosti, jer bez obzira što, mislim, tako je koncipirano da se dešava u pola ispitnog roka. Ali opet ja stignem položiti sve predmete i stignem odraditi sve radionice. Tipa prošle godine sam bila na 5-6 radionica i jako korisna je stvar što mi dobijamo certifikate za učešće i naučimo dosta novih stvari. Meni su recimo najkorisnije radionice koje se tiču direktno moje struke. Ne bude ih sad baš previše, ali bude sasvim dovoljno što se tiče same struke, a i drugih struka kako proširila znanje i općenito kako bi stekla određene vještine i kompetencije, kako bi bila što bolji i korisni član akademske zajednice.
5: Ljetni univerzitet je veoma važan jer je on svojevrsna platforma za razvoj i kreiranje novih projekata na univerzitetu. Na ljetnom univerzitetu se susreću ljudi ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego istraživači iz drugih zemalja i ovo je tačka gdje se dogovaraju novi projekti.
0: 31. ljetni univerzitet traje do 25. juna.
2: U Tuzli je promovisano dvotomno naučno djelo Zvornik 1992-1995. Genocid na Kapi Bosni autora Muamera Džananovića i Elvedina Mulagića. Knjiga predstavlja rezultat desetogodišnjeg istraživanja zločina počinjenih na području općine Zvornik tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

0: Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni, a naplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Nakon poravnanja RTS je dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 miliona 654.000 konvertibilnih maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude. Do isplate. Kako je rečeno u prvostepenoj presudi, na nju postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu u Banja Luci. Na sajmu Balkan Expo 2026 za danas su planirani sastanci na kojima je svoje učešće najavilo više od 400 predstavnika kompanija iz prehrambene industrije, zemalja Zapadnog Balkana i šire regije. Radi se o liderima prehrambene industrije čiji se godišnji promjeri mjere u milijardama eura. Sajam je otvoren u četvrtak i među najznačajnijim je regionalnim sajamskim manifestacijama koje na jedno mjesto okupljaju privrednike, investitore, institucije, predstavnike različitih sektora. Posjetioci imaju priliku upoznati se s najnovijim dostignućima u oblasti privrede, tehnologije, turizma, energetike i drugih industrija, kao i ostvariti novi poslovni kontakt i partnerstva. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini, sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, prenijeli su američki mediji. Zakon koji je odolio prigovorima republikanaca ima za cilj da učvrsti milijardu dolara američke pomoći za bezbjednost i obnovu, a također bi omogućio dodatnih 8 milijardi dolara u obliku kredita za obnovu Ukrajine. Tri osobe poginule su ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona, saopštile su jutros lokalne vlasti, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio svoj poziv na prekid vatre. Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija tokom noći ispalila dvije rakete 216 dronova dugog dometa, dodajući da je oborila 198 dronova. Vraćamo se lokalnim temama. Osnovna škola Simin Han danas je bila dio pokazne vježbe. Gradski štab civilne zaštite naime organizovao je vježbu evakuacije kako bi provjerio spremnost osoblja i djece u vanrednim situacijama.
1: Gradski štab civilne zaštite grada Tuzle nastavio je realizaciju redovnih godišnjih preventivnih aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Vježba je održana u osnovnoj školi Simin Han u Tuzli. Kako je istakao Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, cilj vježbe jeste da djeca bez panike na zvuk sirene za opasnost napuste svoje učionice.
2: Svrha je bila, kao i svaka dosadašnja vježba, da djeca na zvuk sirene za opasnost napuste svoje učionice zajedno sa svojim profesorima u jednom redu bez neke panike i sve ono što se radilo teoretski, sad smo to praktično primijenili. Jako dobro odrađen posao od strane profesora, menadžmenta škole kao i samih učenika. Vježba je bila uspješna, ali mi ne ostajemo samo na ovom, znači predstoji da u određenim kvartalima moguće da izvedemo i malo komplikovaniju scenariju od ovog s ciljem da što bolje približimo djeci svim tim stvarima koje su neophodne za njihovo ispašavanje i budući život.
1: Ovom prilikom Senad Osmanović je direktor osnovne škole Simin Han istakao je važnost ovakvih vježbi u slučaju kriznih situacija.
3: Ovo je po prvi put nakon proteklog rata da u školama se izvede ovakve vježbe. Ovo je od velikog značaja. Nikad ne znamo kada mogu nastupiti elementarne nepogode ili bilo koja druga ona opasnost. Dobro je da se škole organizuju, pogotovo evo recimo ova škola ima više spratova. Vrlo je bitno da djecu pripremimo na koji način, što bezbednije da napuste objekat, naravno i uposlenici zajedno sa učenicima.
1: Nakon uspješno provedene evakuacije, učenici i nastavno osoblje imali su priliku upoznati se sa osnovnim procedurama postupanja u vanrednim situacijama, kao i radom službi zaštite i spašavanja. Posebno zanimljiv dio programa bilo je predstavljanje vatrogasne opreme, koju su djeca mogla izbliza pogledati i isprobati, a imali su priliku i ući u vatrogasno vozilo te se upoznati sa njegovom opremom i načinom rada.

0: na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli. Ističe da je globalno stanje okoliša zabrinjavajuće te da je podizanje svijesti građana jedan od ključnih koraka u zaštiti planete.
1: Ako Ujedinjene nacije su već 1972. godine prepoznali važnost ovog datuma kao jednog od bitnog ekološkog datuma za podizanje svijesti baš u ovoj aktuelnoj temi. Kada pogledamo globalni nivo, nažalost možemo reći da nekakva situacija nije baš toliko dobra. Primjećujemo globalni porast temperaturi kao jednog od glavnog tog klimatskog faktora abiotičke nežive sredine koji ima uticaj na sve nas. Taj uticaj se ogleda u jakim poplavama koji smo svjedoci posljednjem vrijeme, jakim kišnim padavima koje su nagle sa velikim olujama, ledom, jakim vjetrom i svim tim nekim negativnim efektima na okoliš. Također, standardna temperatura nam se mijenja, znači imamo jedan period kada nam je lijep dan, pa onda odjednom naglo smanjenje ili povećanje vremena. I sve su to nekako, da kažemo, faktori koji su se odrazili zbog čovjekovog uticaja na naš okoliš u vidu degradacije šuma, sagorijevanje fosilnih goriva, nehaja, da tako kažem, u nekom uništavanju infrastrukture, ti neki zeleni površina u cilju podizanja objekata i svega. I nažalost, te antropogene faktore nam priroda vraća kroz ove klimatske promjene kojim smo evo svi svjedoci.
0: A povodom obilježavanja Svjetskog dana okoliša koji se ove godine obilježava pod sloganom klimatske akcije, u osnovnoj školi Solina upriličena je akcija sadnje prve aleje ginko bilobe u Bosni i Hercegovini.
2: Mi se danas iz osnovne škole Solina pridružujemo milionima ljudi civiliziranog svijeta, dakle odavde iz naše Tuzle, iz Tuzlanskog kantona, iz Bosne i Hercegovine. Obilježavamo dakle, Svjetski dan okoliša pod UN-ovim sloganom klimatske akcije. I najbolji način za poboljšanje, odnosno za smanjenje klimatskih promjena, jeste ovo što će danas učenici ove škole da učine, a to je da podignu, odnosno da zasade aleju rijetkog drveta ginkgo biloba. Dakle, ovdje ćemo dobiti prvu aleju, odnosno drvored u Bosni i Hercegovini, ginkgo biloba, koje je preživjelo ledeno doba. Nadam se da će preživjeti i nas, što znači, ali mi smo danas ovdje ohrabreni time što je škola upravo pripremila od ovih 10 sadnica jednu sadnicu se zasadi, na primjer, prvi A, drugu sadnicu drugi A i da je od njega do 9. razreda. To je primjer kako se, znači, razvija odgovornost kod mladih prema prirodi, odnosno prema drveću, odnosno našim hladnjacima, to jest respiratorima koji proizvode kisik.
3: Mi imamo ekološku sekciju u školi koja se posebno o tome brine, ali čitava škola pokušava da dadne udio u tome i da pomogne što više može da bi ostavili svjetliju i bolju budućnost sljedećim generacijama.
0: Narodno pozorište Tuzla kao suorganizator književnih susreta Derviš Sužić večeras će biti domaćin svečane ceremonije zatvaranja ovogodišnjih susreta posvećeni jednom od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. U okviru završne večeri bit će upriličena dodjela književne nagrade Derviš Sužić, koja se ove godine prvi put dodjeljuje za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini. A nakon ceremonije publika će imati priliku i pogledati predstavu rađenu po tekstu književnika Derviša Sušića Posljednja ljubav Hasana Kaimije u režiji Gorana Damjanca. U okviru književnih susreta Derviš Sušić sinoć je upriličen književni razgovor s akademikom Enesom Karićem u organizaciji Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
4: Roman je zapravo o današnjoj Evropi, u današnjoj Rusiji, o današnjem svijetu. Nažalost, roman je o ratovima, ali roman je srećom antiratni. I Zime završnice govore o jednome povratniku iz rata, kao što imamo i kod Derviša Sušića Taleta koji se vratio iz rata. Imamo Ahmeta Šabu kod Meše Selmovića u Tvrđavi i on se vratio iz rata. To je jedna, znači, poratna priča, ali nikako da rat iziđe iz tih junaka. Postoji opća atmosfera prljanja ove zemlje. Ja mislim da ova zemlja, naravno, ona govori nešto svemiru, govori nešto svome centru koga se okreće, to je sunce, a sunce opet govori dalje svome centru. Da se nešto poremetilo sa nama ljudima i trebamo svi, bez obzira kakvi su nam pogledi u dubine nebeskog plavetnila, bez obzira u šta vjerovali, ali treba

0: trebali bi da budemo bolji i da budemo svjesni onoga šta valja, šta ne valja.
1: Atelje Ismet Mojzinović u Tuzli bio je mjesto susreta ljubitelja poezije. Jasmin Porobić publici je predstavio svoju novu zbirku pjesama Želim njega glupana. Večer je protekla u znaku emocija, umjetnosti i iskrenih životnih priča.
2: Pred brojnom publikom koja je ispunila atelje Ismet Mojezinović i Jasmin Porobić predstavio je svoju prvu zbirku poezije Želim njega glupana. Sjedio je među svojim gostima bez distance između autora i publike. Naslov zbirke odmah privlači pažnju i izaziva reakcije. Riječ o naslovu jedno od pjesama u knjizi.
3: Ta konkretno pjesma je napisana ženskim glasom. Dao sam sebi slobodu da nekako dam i ženskom glasu priliku da progovori iz te knjige i zapravo govori o tako nekim savremenim odnosima muškaraca i žena. I u toj konkretno knjice, pjesmi se govori o zapostavljenoj ženi u odnosu nekog njenog muškarca i tako dalje. I onda on tako interesuje ga nogomet i neke druge stvari, a ona zapravo želi njega tog glupana, jel?
2: Zbirka Želim njega glupana, kako kaže autor, traži strpljivog i emotivno zrelog čitaoca. Pjesme pozivaju na promišljanje i otkrivaju različite slojeve ljudskih osjećanja.
3: Sama sadržina knjige zahtjeva pomalo zrelosti da bi se ona razumjela. Ona je i napisana u jednom zrelijem dobu u kojem se ja nalazim i ona koliko god je u nekoj interpretaciji fiktivna i tako dalje, ona u emociji je istinita. I da bi se tako to sve razumjelo, zaista i zahtjeva blagu neku životnu zrelost.
2: Mnogi Porobića poznaju kao nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine u karateu. Iskustvo stečeno u ovoj plemenitoj borilačkoj vještini oblikovalo je njegov karakter. Danas ga prenosi kroz stihove.
3: Sport i poezija ima to i neku istorijsku povezanost i neki samuraj su uvijek pisali pjesme i tako dalje. Bježali su od neke stvarnosti u sebe i onda su iz sebe tražili neke nove emocije. Tu negdje sam i ja pronašao sebe.
2: Kao rođenom Tuzlaku, predstavljanje književnog previjenca u ateljeu Ismet Mojezinović nosi posebnu simboliku. Ovaj prostor pamti kao mjesto susreta, emocija i ljudi koji vjeruju da umjetnost može mijenjati svijet. Posebnu dimenziju događaju dao je glumac Mirza Ćatibušić interpretacijom odabranih stihova. Muzički dio večeri upotpunio je Tatile duo.
1: Ljubitelji klasične muzike u Tuzli sinoć su uživali u solističkom koncertu BH gitariste Elvisa Sivčevića. Koncert je realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak i dio je projekta Muzika Bosne u organizaciji Udruženja građana Emine Tuzla i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Publika je tokom cijelog koncerta s velikom pažnjom pratila izvedbe, nagrađujući izvođača dugotrajnim aplauzima za virtuoznost, muzikalnost i interpretativnu zrelost kojom je predstavio raznovrstan repertoar. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je na američko tlo, tačnije u St. Louis, gdje su započeli drugu fazu priprema za mundijal. Sutra u 21 sat po centralnoevropskom vremenu naši reprezentativci će odigrati prijateljski meč protiv Paname upravo u St. Louisu. To će biti generalna proba pred mundijal za našu reprezentaciju. Nakon toga Zmajevi lete u Toronto, gdje ih 12. juna očekuje prva utakmica na svjetskom prvenstvu u okviru grupe B i to protiv domaćina Kanade. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenje.

U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati uslijed nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima.

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Žene često vode računa o svima oko sebe dok vlastito zdravlje znaju staviti na posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog koji se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važniji nego ikada. Doktorice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te mjere, te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
1: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada
2: da,
1: znaju
2: nažalost,
1: biti i opasne. Da. Ali evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
2: Prije svega, napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju na žalost.

0: Nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti, zadnji u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da naravno vrše preventivne preglede dok nije kasno.
1: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, to su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim
0: suptilnim simptomima,
1: upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju, ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga. Pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
0: Pa nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula i društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi recimo često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom recimo anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvodu neka stanja i bolesti, psihička stanja i bolesti i manifestacije. Tako da postoje razni simptomi koji nam organizam, da tako kažem, šalje. Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, reproduktivnih organa. Mi sve to uglavnom zanemarujemo dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta i tek onda se odlučimo da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
1: i to je nekada
0: faktor
1: koji presudi, faktor, idem kući.
0: Da, ili odi privatno, i što je opet dobro, bitno je da odi, ali neke pacijentice ne mogu da odu, mi smo prezauzeti, u našem zdravstvu jako malo ima kvalitetnog, visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijenta udovoljili.
1: Evo, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako? I kada znati da je to što nam se dešava bitno da bismo morali otići doktoru? Evo, kažete, to se najčešće provlači ispod umora, iscrpljenosti, danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono. Evo, kako napraviti taj balans?
0: Na početku sam rekla, evo ova emisija, recimo to je jako bitno i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izdvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odimo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti, kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, a ne mogu da ne naglasim kao drugo.

0: po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite, zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to zbog samo cijene, zato što, te, što žele, liječenja, da, nego zbog cijene liječenja kasnijeg, društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jednom mjesečno je sasvim dovoljno u periodu 5. do 10. dan ciklusa da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti, da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to, ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
1: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja, nažalost, dođe kasno. Koliko to, koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj praksi?
0: Nažalost, vrlo često spomenut ću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim zemljama pozive, onda recimo imate novčane kazne ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo, znači, brine o zdravlju žena, jer ako nemamo zdravu populaciju, nemamo ni zdravo društvo u cijelosti, niti kvalitetnu državu. Tako da je zdravlje osobito žena jako bitno i trebali bi, bez obzira koliko radimo na tome, i mi kao pojedinci i vi kao mediji i internet i svi mogući i emisije i sve moguće što organizujete, mogu reći, odnosno tvrditi odgovorno, da je to malo i da bismo trebali više, da bi nam rezultati bili bolji, odnosno da bismo imali zdraviju populaciju osobito žena.
1: Evo, koliko savremeni način života i sav taj stres utiče na fizičko i na mentalno zdravlje žena? Evo, sa različitim slučajevima susrećete se svakodnevno. Koliko su to faktori rizika? Evo, djelomično smo se toga dotakli i na početku, ali evo, kroz vaš rad, kroz praksu, kakva su iskustva?
0: Pa rekli smo da savremen način života i sve obaveze koje imamo nam, da tako kažem, daje dosta stresa. Dokazano je da stres negativno utiče i na pojavu organskih oboljenja, ali i mentalnih oboljenja. Stres, recimo, oslobađa kortizol. To je jedan hormon koji direktno utiče na destabilizaciju hipotalamusa. A znamo da hipotalamus onda regulira lučenje drugih žlijezda i hormona. Tako da, znači, stres direktno pogoduje razvoju raznih bolesti, raznih hroničnih bolesti. Također, stres naravno negativno utiče i na našu psihu. Mi kad smo pod stresom, nervozne smo, umorne, razdražljive, padamo češće u depresiju, razne poremećaje, anksioznosti, poremećaje u tjelesnoj težini i tako dalje i tako dalje. Znači, dokazanost je negativno djelovanje stresa na kompletan organizam. On nam uništava imunitet, pa smo podložni infekcijama i svim drugim bolestima, okidače za razne maligne, hronične bolesti, autoimune bolesti i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo, šta savjetujete svojim pacijenticama u tom smislu? Kako da prevaziđu to? Da li uopšte moguće izboriti se sa stresom? Znam da niste, da ste ginekolog, da, svakako, ali vjerujem da razgovarate sa svojim pacijenticama. Upravo tako. Da, da. Šta im kažete?
0: Pa ono što bih trebala da kažem i sama sebi i svima nama u okruženju, da ipak moramo, što stari narod kaže, imati mjeru u svemu. Znači, bez obzira na naše ambicije i na naše želje, trebamo na vrijeme nekad povući i ručnu kočnicu, shvatiti da ne možemo više tako izgarati i da moramo da se posvetimo svom zdravlju, da osluškujemo svoj organizam, simptome koje nam organizam šalje, i naravno da se redovito javljamo na preventivne preglede, jer to ako nas ništa ne boli, to ne znači da ništa nije, da smo zdravi i da nam ništa ne treba i da smo pošteđeni od bolesti. Niko nije pošteđen, niti iko zna ko će danas sutra da oboli od neke bolesti. Ali savjetujem svakom da pokuša da radi sam na sebi, da razgovara sa prijateljima, da razgovara u okruženju. Ako ne može sam ili u okruženju da nađe neko rješenje, nije loše potražiti ni pomoć stručnih osoba. U svakom slučaju, znači, na vrijeme se osluškivati simptome i javljati sa osobama koji su kompetentne za to i koji mogu pomoći.
1: Evo, kada govorimo o informacijama, žene su danas, dakle, bombardovane informacijama sa raznih strana. Tu su, tu je internet, tu su društvene mreže, tu su, evo, tu je i taj komšiluk i porodica. Koliko to djeluje zbunjujuće i koliko je to, recimo, evo, faktor koji usložnjava čitavu situaciju, to što smo izloženi tolikom obilju informacija od kojih ne znamo šta je tačno, šta nije, kako zapravo odabrati?
0: Pa rekla bih da trebaju manje da se bavi takvim vrstama,
1: dakle,
0: informacija.
1: Ne tražiti,
0: jer nije to samo što informacije su polutačne ili netačne, mogu biti i potpuno
1: i
0: tačne. Međutim, ne zna to osoba koja nije kompetentna u toj oblasti adekvatno protumačiti. Ne zna te sve informacije koje dobije ujediniti u neku cjelinu i izvući zaključak o čemu se zapravo radi. Opet ponavljam, uvijek kad je moguće, osim preventive, znači osim prevencije bolesti, potražite pomoć osoba koje su se educirale u tom pravcu i koje mogu vam dati zaista najbolji odgovor na sve vaša pitanja, nedoumice i sl.
1: Evo, spomenuli smo stres kao jedan od faktora rizika, s druge strane spomenimo i onaj zdrav način života i fizičku aktivnost koju, nažalost, često zaboravljamo. Koliko su žene danas fizički aktivne, evo, kroz rad sa vašim pacijenticama, kakva su njihova iskustva, šta vam kažu, koliko je to zapravo danas problem? Fizička neaktivnost.
0: Da. Pa rekla bih da ove nove generacije malo više vode računa o tome i malo više se posvećuju same sebi i samim tim i zdravlju. Fizička aktivnost, prehrana, dobar san, mogu reći da je to osnov zdravog načina života. Bilo kakva fizička aktivnost jako pozitivno utiče i na brojne organske bolesti, a naravno i na mentalne bolesti, odnosno razne psihičke poremećaje koje se javljaju kao posljedica neaktivnosti. Dovoljna je šetnja, brza šetnja od 30 minuta.
1: Znači,
0: ne moramo mi danas vježbati ili trčati sat vremena,
1: to ne znači
0: dva
1: samo
0: sata. Ne, naprotiv.
1: Je,
0: znači, brza šetnja je također za naš organizam jako bitna, jer znamo da fizičkom aktivnošću sagorijevamo masti, smanjuje se pritisak, smanjuje nam se tjelesna težina, inzulin nam se luči drugačije. Da ne ulazim sad u te sve fiziološke procese, ali znači u svakom
1: lučenje
0: slučaju...
1: Lučenje hormona sreće.
0: Da, jeste, upravo
1: često
0: tako.
1: Koje zaboravljamo.
0: Jeste. S fizičkom aktivnošću se i taj hormon sreće, serotonin, luči, tako da smo mi, znači, ne samo uticale organske, na naše organske bolesti i na naše zdravlje, tako uticale, nego i mentalno. Sretnije smo, zadovoljnije i naravno kad ljepše izgledamo, same sebi smo privlačnije, ljepše i život nam je kompletan ljepši. Ako smo mi sretne i zadovoljne, onda su i ostali od porodice pa nadalje sretni.
1: Onda je onaj stup siguran.
0: Jeste. Naravno, prehrana, govori se džaba o toj takozvanoj mediteranskoj, a ne takozvanoj balkanskoj prehrani. Znači,
1: i
0: vrlo je,
1: koja je sada sve popularnija,
0: jeste, nažalost. To je bio hit u Americi prije nekih desetina godina.
1: Stigli smo i.
0: Oni su se sad promijenili, sad smo se mi dali u tu fazu, ali eto, to opet ponavljam, može se to riješiti. Prehrana bogata vitaminima, omega-3 masnim kiselinama je jako bitna za zdravlje. Zdravom prehranom i zdravim načinom života, zdravim snom. Znači i san, moramo da obratimo pažnju na zdrav san, moramo da spavamo bar 7 sati kvalitetno tokom dana, jer san nam opet utiče na lučenje hormona. Tokom sna prije svega obnavljaju se naša tkiva, obnavljaju se ćelije koje su recimo sastavni dio kostiju, onda utiče se

0: Uče se hormoni koji regulišu sitost, odnosno glad. Kad spavamo manje od 7 sati, više nam se luči kortizol, a rekli smo da je to hormon stresa i da ima negativne posljedice na naš organizam, da, odnosno na pojavu organizam, bolesti. Također, znači, preovladavaju hormoni gladi, pa mi posežemo za brzom energijom sa tim nezdravim ugljikohidratima, tako da u suštini ulazimo u jedan začar rani krug. I opet ponavljam, znači fizička aktivnost, prehrana
1: i
0: zdrav san su osnov svakog zdravlja svakog čovjeka, a osobito žena.
1: Da, evo, dotaknimo se malo i samog sistema zdravstvene zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Malo čas ste rekli da ste prebukirani, znamo da imate zaista mnogo posla. Kada govorimo o tom segmentu, kao i o preventivnim pregledima, koliko su oni danas dostupni ženama u našoj zemlji, evo možemo i u gradu?
0: Pa u cijeloj našoj zemlji vi znate da postoji, da zdravstveni sistem je besplatan za sve populacije. To je lijepo rečeno, ali nije to nažalost uvijek tako u praksi.
1: I to ste rekli također, da.
0: Tako da susrećemo se sa raznim izazovima, da ne kažem problemima u praksi. Već sam rekla da mi nemamo dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova tako u svim sredinama. U gradovima je to manje izraženo, ali u selima recimo imate pojavu da uopšte nema ginekologa ili dolazi jednom sedmično. U gradovima su velike gužve, pa opet ne možemo da izađemo u susret svima i da sve pregledamo. Mi smo također preopterećeni, pa možda ne možemo kvalitetno da se posvetimo pacijentu. Možda neko treba sat vremena da se otvori i da nam eventualno kroz razgovori kaže te svoje suptilne simptome koji bi možda nas uveli u neku bolest, nažalost. Tako da u svakom slučaju treba puno više raditi sa pacijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatni ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da, i to je za manje grupe ljudi,
0: za
1: manje skupine žena zapravo, i to nije dovoljno da se cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv,
1: da.
0: Korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni primjer iz okruženja, spomenuli ste.
0: Jeste, država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas sami zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim, koliko vam to olakšava posao, evo kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo,
1: i
0: svijest je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina življenja. Tako da vi gotovo
1: brige
0: da...
1: o vlastitom
0: Jeste. Tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi i drago mi je da svijet ostaje na takvim, na takvim mladim ženama.
0: I to treba
1: svjesnim,
0: posticati.
1: Svjesnim, svakako. A koji su zapravo najčešći mitovi i zablude kada je riječ o zdravlju žena? Evo, neke smo već spomenuli da mi možemo, moramo i trebamo sve, a onda na kraju naše zdravlje ispašta.
0: Pa brojne dezinformacije i zablude postoji svakako. Eto, recimo, rekla sam vam ona rečenica, tipična rečenica koju ću ponavljati, nek zapamte da to nije istinita rečenica. Znači, ako nas ništa ne boli, doktor nam ne treba i ne moramo ići u posjet bilo kakvom doktoru. to je naravno zabluda 100%. Potom simptomi koje eventualno primijetimo vezano za umor, za iscrpljenost, to pripišemo stresu, a to može biti i osnov i početak nekih vrlo teških i hroničnih bolesti. Također mi kažemo, pa šta ako više krvarimo, pa šta, ne znam,

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Gol! Počinje najboljom slikom. A najbolja slika je u Zeha Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. Zeha Zola.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.

Dobrodošli u još jedno izdanje Top Liste. I ove sedmice donosimo vam 7 hitova koji su obilježili playliste, društvene mreže i odličnu atmosferu širom regiona i svijeta. Od energičnih ritmova i emotivnih balada pa sve do pjesama koje usvajaju na prvo slušanje. Ostanite uz nas jer odbrojavamo od 7. do 1. mjesta. Pojačajte zvuk, udobno se smjestite i krećemo. Na 7. mjestu nalazi se saradnja koja je privukla veliku pažnju publike. Nu Čijem i Na Jahović spojili su moderni trap zvuk i emotivnu atmosferu u pjesmi Sudar svjetova. Dinamičan ritam i upečatljiva refren učinili su da ova pjesma brzo pronađe put do publike i društvenih mreža.

Vizil donosi nešto drugačiji zvuk na našoj listi. Njihova pjesma Neću biti sam nosi snažnu energiju alternativnog roka i iskrene emocije. Bend je poznat po autentičnom izrazu, upravo ta sirova emocija i odlična instrumentacija izdvajaju ovu pjesmu.

Grupa The Tour već godinama osvaja publiku prepoznatljivim pop zvukom, a pjesma Preko prepreka nastavlja upravo tim putem. Lagana melodija, pozitivna poruka i emotivan tekst čine ovu numeru idealnom za proljetne i ljetne dane. Publika je odlično prihvatila novi singl, pa se našao i na našoj top listi.

Novo donosi prepoznatljivu elektronsku atmosferu i zarazan ritam. Ne volim te je pjesma koja kombinira melankoliju i plesni zvuk, a upravo ta kombinacija postala je zaštitni znak ovog dvojca. Numeru publika posebno voli zbog modernog aranžmana i upečatljivog vokala.

Na drugom mjestu nalazi se svjetski hit koji je spojio dvije velike muzičke zvijezde, Bad Bunnya i Rosaliju. Luna donosi moderni latino zvuk, odličnu produkciju i atmosferu koja osvaja već na prvo slušanje. Pjesma je veoma brzo postala viralna i nezaobilazna na playlistama širom svijeta.

Slušaj program Radio Tuzle.